Nang warkira atano ta mon de mon de ke yoge ga ga mo ta mon na yu na ko mi yome ta ke yei na no mi na kon tenda e bukin te mi ni pas e ku kure ya na obis te me ngata bu e KPC ya simply office ya yandesen goes way ne kata no ta ba ya u ke na tenda e bukin ana mi ni pas are kam ko na noria e te na na tapo abus ma ya ke tenda ne ka pene are na korobukia ki na kon de address ayo. Tenda number.